0: Publicité. Beko Blue Days بداو. Pour la première fois en Tunisie, 10 maribah مع Beko.
1: امشي لأقرب magasin participant. Des remises exceptionnelles sur les réfrigérateurs, les machines à laver et les autres électro-encastrables Beko. Plein de cadeaux à gagner durant toute la durée des Blue Days.
0: Wow! Oui, نلقاو les points de vente.
1: تبعنا على les réseaux sociaux Beko Tunisie.
0: يلا امشي على بكري قبل ما توفى.
1: Beko, numéro 1 en Europe du gros électroménager.
2: مرحبا بكم في أفريكا مول أريانا. حتى الـ 31 أوت برشا جو يستنى فيكم. كل ليلة من 8 حتى العشرة تلعب في الألعاب الكل بما فيهم الباتينوار ب 15 دينار أكاهو. وكل ليلة عندكم سهرية مزيانة وعميل أذوان حاضر باش يحفل لكم الجو. أفريكا مول لو بارك داتراكسيون بريفيري دي زونفون اي بارون.